em thì chuột tí lẻ, chuột tí lẻ, chuột tí lẻ, chuột tí lẻ, em thì chuột tí lẻ, chuột tí lẻ, lẻ đi bỏ chuột tí lẻ, chuột tí lẻ, em thì chuột tí lẻ, chuột tí lẻ, chuột tí lẻ, chuột tí lẻ, chuột tí lẻ, chuột tí lẻ, chuột tí lẻ, chuột tí lẻ, chuột tí lẻ, chuột tí lẻ, chuột tí lẻ, em thì chuột tí lẻ, chuột tí lẻ, chuột tí lẻ, chuột tí lẻ, em thì chuột tí lẻ.